pentru nou. Iar acum, imnul nostru ia tonul, va fi dat de tenorul Teodor Ilicăi, dar cântăm